0: 埋去就咩？但我真係估唔到呢一堆嘢係佢哋大家分得出嚟。好啦，咁頭先所講啦，即係盡量揾啲高薪，真係唔知
1: 阿媽媽係
0: 女士咩？係咪？咁佢就話咧，加上極度節儉啊，咁佢哋就會將儲蓄咧，就係用喺一啲投資上面咧嚟達成，即係提早退休啦。喂，但係好多人都係因為用喺投資嗰度而繼續要做嘢，
1: 係啦，
0: 做多幾年。